Ikke fordi de var større syndere enn de andre, men fordi at når innbydelsen og forkynnelsen gikk over land, og Jesus ba inn til frelsen, så tok de ikke imot det. De brydde seg ikke. Og hva vil du svare da, når han spør, jeg ga deg evigt liv, jeg ba deg inn til frelsen ferdig. Jeg mente deg. Jeg kalte på deg, jeg drog deg, jeg ropte deg inn i din sjel at det er til deg. Hva gjorde du med det? Du forkastet kongens innbydelse til den evige fest hos Gud. Og for en dårskap. Og hvor du vil forbanne alt du brukte tida på, som var så viktig på jord, som gjorde at du forsømte Guds rike. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Og så sier Øyvind Andersen en plass, og hvis du ikke søker det først, har du ikke søkt det i det hele. Så har jeg lyst til å si også en ting her. Kan det tenke dere noe større oppdrag ifra Gud selv enn fara rundt med innbydelsen ifra han til alle? Kom, for alt er ferdig. Jeg synes det er så stort. Tenk at jeg skal få gå med beskjed. Og jeg trenger ikke spørre etter hva de har gjort i den mening, for han har bedt alle. Jeg trenger ikke spørre hva det tilstande er i hell, for Jesus har bedt alle. Skal vi få være sånne, så selv tar imot innbydelsen, og så er med og ber videre. Kom, det er deg. Og nå tar det en stund, for folk er så inngrodd i at de må være verdige. Og hvor inngrodd de er i det, alle med det. Så ser en på seg selv, og så tenker en, ja, en skulle vel vår begynte å ordne denne sak. Det var en som ropte over gata i Trondheim til en annen. Er du frelst, ropte han. Og så svarer en, nei, jeg får vel hjem og se om jeg ikke skal begynne å få det i orden. Så roper han tilbake, det er for sent. Og han stokk det på isiden, og gikk hjem og lurte, er det for sent? Men når han kom hjem, så rann lyset. Ja, det er for sent, for det er en annen som ordner opp. Og når jeg blir innbeden, så er det ikke spørsmål om min verdighet, for det er en som har tatt på seg å gjøre meg verdig. Og med å være sånne som roper inn i hjertet til folk, kom uverdige, for det er det han har innbedt. Han har bare innbedt uverdige. Ingen andre. Tenk deg du. Så står det her en alvorlig avsnitt. Nå har vi helt oss mye på utsiden av bryllupshallen. Og så står det nå likevel at det kom, og bryllupshallen var full av gjester. Og da er bryllupshallen her et bilde på den kristne forsamling på jord. Og det har jeg jo lyst til å si. Skal du inn i Guds himmel, så må du inn i den kristne forsamling. Det er prøvetreet. Vil du trives sammen med Guds folk i evigheten, så må du bli ett med Guds folk her. Vil du ikke ha med Guds folk å gjøre her i livet, så vil du heller ikke være sammen med deg i evigheten. Har jeg lyst til å si. Men bryllupssalen var full av gjester. Så står det et alvorlig ord. Hva så hendte når kongen kom? Og det er jo det vi venter på. Stund og så synes jeg da, ja, jeg må mest rope, kjem du ikke snart, Jesus? Jeg er så redd jeg skal tulle meg vekk. Jeg er så redd, så ser jeg hvor Guds folk kjemper rundt om for å berge og bevare livet i denne tida, så tenker jeg, kjem du ikke snart?
Och så är det så att när du får en god stund i evangeliet, kör in i frälsen och Jesus, så längtar du så att det är samman med han i evigheten. Och när han kommer väck för dig så längtar du, här kun svagt mitt öje ser han än ett förrän gillerad, men en salig dag.

Kjære Jesus, fra deg mitt håp begynner og blir kun hos deg. Å Herre, det er sant at du er vårt håp og vår rikdom. Og nå ber jeg at du, Herre, vil ta vårt hjerte til fange, slik som bare du kan gjøre det, gjennom ditt ord, ved at du selv kommer i din hellige ånd, Herre, og er hos oss. Og jeg må igjen få be deg, Jesus, om å få fra deg det jeg skal tale. Herre, la ditt hjertes tale gå til vårt hjerte for ditt navns skyld. Amen. I disse eksemplene på Jesus sjelesorg som vi har for oss, har vi hittil sett på to, hvor vi vel må si at sjelesorgen har lykkes. Det er jo helt sikkert at den samaritanske kvinnen ble frelst. Og jeg tror vi må si det ganske sikkert at Nikodemus også ble frelst. Visstnok forsvant han ut av bildet i Johannes evangeliums tredje kapittel. Men han dukker opp igjen her og der. En gang forsvarer han Jesus i en kritisk situasjon i det høye råd. Og så var det en dag da Gud trengte to modige menn. I sannhet to modige menn. Da var ingen av disiplene disponible. Men da var det to, og begge var rådsherrer. Josef fra Arimatea og Nikodemus. De gjorde hva ingen annen kunne eller turde, og som var virkelig et vågestykke. Gå til landets høyeste politiske autoritet og trosse landets religiøse autoritet og be om å få ta Jesu døde legeme ned av korset og gi dem ærefull begravelse. Det hadde ikke Nikodemus gjort, og heller ikke Josef fra Arimatea for den saks skyld, hvis han ikke da hadde sett det Jesus talte om, like som Moses opphøyet slangen i ørkenen. Da hadde det gått opp for Nikodemus' hjerte at han var frelst ved det som skjedde på det korset. Da gikk det opp for ham at det soneoffer som den store forsoningsfest vitnet om, og som offer i gamle pakt var anskuelsesundervisning om, det ble fullbyrdet der og da, en gang for alle, for hele menneskehetens synd. Og han trodde på det. Det er ikke Nikodemus som kommer om natten da, nei. Og det er ikke Nikodemus som tror lønnlig av frykt for jødene lenger. Da er det så åpenbart som det kan være. Så jeg tror vi kan si det nok så trygt, at i begge de tilfellene av Jesu sjelesorg vi har sett på, har den virket til frelse. Vi kommer nå til noen eksempler hvor vi finner begge deler, og mest at det virker ikke til frelse. Det er også noe som Bibelen setter frem for oss. Nå skal vi lese et i dag. Dette er et individuelt tilfelle, akkurat som de andre vi har lest. Det vi kommer til i morgen, det er et kollektivt tilfelle, skal vi komme tilbake til. Men vi har et individuelt tilfelle i Markus evangelium kapittel 10 og fra vers 17. Da han gikk på veien, kom en løpende og falt på kne for ham og sa til ham, eller spurte ham: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, og det er Gud. Budene kjenner du. Du skal ikke drive hor. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke si falskt vitnesbyrd. Du skal ikke frata noen hva hans er.» Men han sa til ham:
Mester, allt detta har jag hållit från min ungdom av. Då såg Jesus på ham och fick han kär. Och han sa till ham, ett fattes dig. Gå bort och sälj det du har och ge det till de fattige, så skall du få en skatt i himlen. Kom så och följ mig. Men han blev ille till mote vid en slik tale och gick bedrövet bort, för han var mycket rik. Och Jesus såg sig om och sa till sina discipler, hur vanskligt det vill vara för en rik att komma in i Guds rike. Disciplerna blev förfärdet över slik tale. Då tog Jesus åter till ord och sa till dem, hur vanskligt det vill vara för den som sätter sin lit till sin rikdom och kommer in i Guds rike. Det är lättare för en kamel att gå genom ett nålöje än för en rik att komma in i Guds rike. Då blev de ytterlig förfärdet och sa till varandra, vem kan då bli frälst? Jesus såg på dem och sa, för människor är det omöjligt, men inte för Gud. Allt är möjligt för Gud. När vi har fått ett exempel på själesorg har det väl två grunder. Det ser vi av sammanhängen det står i de tre första evangelierna. Det är säkert inte det enaste tillfälle av den slags själesorg, men det är det enaste tillfälle av denna slags som är tagit med. Vi har besläktade tillfällen, men detta är alltså något som står i en särställning. Och vi lägger märke till att överallt var detta kommer talar Jesus om faren ved att vara rik på jordisk gods. Vi har det ju så travelt med i vår tid att säga att det är ju inte farligt att ha många pengar. Det är ju det att man stoler på pengarna som är farligt. Ja, det säger Jesus också här. Hur vanskelig det vill vara för en som sätter sin lit till sin rikdom och kommer in i Guds rike. Men det är en ting vi ser i den sammanhang. Det är inte många som har många pengar och som inte stoler på dem. Det är mycket sjelden. Det levde en väckelsespredikant i medelåldern som hette Berthold av Regensburg. Det var en av de stora väckelsespredikanter. Han höll inte en preken oavsett vad han talat om, utan att han sa en eller annan gång i denna preken, att husk det, mina tillhörare, det är mycket sjelden att en som är rik blir frälst. Och jag undras på om icke det kunde vara på sin plats och minna om detta idag. Nu ska vi se lite närmare på detta ordet. Det drejer sig här om en ung man, skönner vi. Det vill säga en man som är mellan 18 och 21 år. Närmare kan vi väl inte komma det. Så ung som han är, så är också han medlem av det höje råd. För som sagt, de platsen i det höje råd, de blev man inte valgt till, de arvet man innan rikmansättene. Var man född till en ett som hade platser i det höje råd, så gick det i arv. Han är en from man. Han är mänskligt talat en gudfryktig man. Och det är inte för ingenting han kommer till Jesus. Det är något som driver han till Jesus. Han känner sig tilltalt av Jesus. Jag tror inte på någon måte vi kan säga att han är vakt. Inte där han kom till Jesus.
Men han går fra Jesus som et vaktmenneske. Men dessverre fra ham. Mere vet vi ikke om det. Men han kommer til Jesus med et spørsmål. Og grunnen til at nettopp han er valgt til å belyse denne sak, er vel den tiltalen han kommer med. Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Jesus, han stusser ved denne tiltalen og spør, hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, og det er Gud. Skjønner du hva som ligger i det? Det som spørsmålet gjelder er dette. Har du virkelig erkjent at jeg er Gud? Er det derfor du kommer til meg? Jesus har vært så lenge nå, og virket så lenge, at det er de som har begynt å erkjenne hvem han er. Disiplene har nå erkjent at Jesus er ikke alene Messias, han er også Guds sønn. Det var andre som har erkjent det også. Det var en romersk høvedsmann en dag som sa til Jesus, du trenger ikke gå inn under mitt tak, si bare et ord, så blir min dreng helbredet. Og du vet at det er bare én som kan gjøre det. Hvem talte så det skjedde, og bø, og det sto der? Det er Gud alene. Etter bergprekenen, og den var holdt etter at Jesus hadde virket godt og vel et års tid, kommer den spedalsk og sier noe underlig til Jesus. Han har ikke reflektert over hvem Jesus er. Men han er åpen for de inntrykk som påvirker ham fra Jesus. Og så kommer han løpende og så faller ned på Jesus og sier, Herre, om du vil, så kan du rense meg. Og vi spør igjen, hvem er det som kan det han vil? Bare en, og det er Gud. Den spedalske påkaller Jesus som Gud. Skjønt han er så kanskje ikke det bevisst, men det gjør det bare desto tydeligere. Og Jesus, han har talt så underlig ved flere situasjoner. Og det er vel grunn til å tro. Det må nødvendigvis forholde seg slik at denne rike unge mannen her, han har vært til stede ved slike anledninger. Ellers kunne han ikke komme som han gjorde og være tiltalt av Jesus som han var. En dag ble det firet ned den verkbrøden, vet du, foran Jesus. Og så sier Jesus til den verkbrødene, dine synder er deg forlatt. Straks er det jo noen som tenker noe galt om Jesus, og det merker han. Og så sier han, hva er lettest å si? Dine synder er deg forlatt. Eller å si, stå opp og ta din seng og gå. Og så føyer han til, for at de skal vite at menneskesønnen har makten, myndigheten står det egentlig, til å forlate synder på jorden. Så sier han til den verkbrødne, ta din seng opp og gå hjem til ditt hus. Hvem er det som har myndigheten til å forlate synder? Det er bare én, og det er han som synden er gjort imot. Jesus taler slik som bare én har rett til å tale, nemlig Guds egen sønn. Gud selv. Det er det Jesus også gjør i bergprekenen. Det skal jeg ikke komme inn på nå. Men det er det han gjør når han sier, jeg har hørt deg sagt, men jeg sier det. Og en dag sier han det at menneskesønnen er Herren over sabbaten. Ja, hvem er Herren over sabbaten? Bare en, han som innstiftet den. Og i sine taler til apostlene, som også mange andre mennesker hørte på, enda det var beregnet på apostlene, der sier Jesus det, om noen elsker far og mor mer enn meg, er han meg ikke verd. Der plasserer Jesus seg selv i det første bud,
Det første bud som sier, du skal ikke ha andre guder enn meg. Du ser, når du legger merke til, Jesus taler som bare Gud kan tale. Enten er det en Guds bespotter, eller så er det Gud. Og Jesus er Gud. Så kommer denne mannen og spør, gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Og så spør Jesus, hvorfor kaller du meg god? Og nå skjønner du spørsmålet. Ingen er god uten en, og det er Gud. Kaller du meg gode mester fordi du har erkjent hvem jeg er? Han venter ikke på noe svar. Og vi kan ikke si mer om det enn det som jeg har sagt. Spørsmålet blir stilt ham av Jesus, mer kan vi ikke si om det. Men det er tydelig at Jesus har reagert på tiltalen. Så sier Jesus, ja, budene kjenner du. Og nevner eksempel på de fire mest alminnelige. Og så sier han det, alt dette har jeg holdt fra min ungdom av. Her ser vi altså at denne unge mannen, han gjør det som Bibelen kaller for lovgjerninger. Han har naturligvis ikke oppfylt budene. Det er bare en som har gjort, og det er Jesus. Men han har latt være det som budene forbyr. Og han har gjort det som budene påbyr, menneskelig sett. Og det er som Gud talte til meg om dette. Jeg har prøvd å la være å stjele, og la oss si at det hadde lykkes. Det skal ikke sies alt for høyt. Men om det hadde lykkes med å la være å stjele, så kom Gud og så sa han til meg, si meg du, hvorfor lar du være å stjele? Lar du være å stjele fordi du elsker meg av hele ditt hjerte, med all din kraft og av hele din sjel, og fordi du elsker din neste som deg selv? Hvis det er grunnen til at du lar være å stjele, da har du nok holdt det syvende bud. Da måtte jeg svare nei. Jeg elsket ikke Gud, nei. Det var nettopp det jeg ikke gjorde. Og jeg elsket ikke min neste som meg selv, nei. Jeg holdt budet fordi jeg ville være rettferdig. Og da sa Gud til meg, vel, når du da lar være å stjele, så gjør du den gjerning som det syvende bud krever. Men du har ikke holdt budet. Altså, en ting er å gjøre lovens gjerninger. En annen ting er å holde budene. Og lovens gjerninger kan nok vi mennesker holde. Eller greie. Men holde budene gjør vi ikke. Og her er vi ved noe som er typisk for det naturlige mennesket. Det naturlige mennesket elsker lovgjerningene, men hater loven. Mens en kristen, det gjenfødte sinn, det hater lovgjerningene, men elsker loven. Som vi hørte før i dag. Eller for å si det mer nøyaktig kanskje, eller med et annet uttrykk. Det naturlige mennesket elsker loviskheten, men hater loven. Det vil si, det elsker hva det kan være å gjøre, hva det kan få gjøre noe, være noe. Gode mester, hva kan jeg gjøre? Du hører det? En kristen, en som er født av Gud, han hater loviskheten, men han elsker loven. Der hvor Guds ånd bor i hjertet, fordi Jesus ved troen bor i det hjertet, der er det noe som heter åndens frukt. Jeg får bare tid til å nevne det i dag, men det er noe som heter åndens frukt som kommer der, som heter kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet.
Der trives ikke synden, nei. Der trives ikke selvlivet. Men der trives loven. Mot slike er loven ikke. Så jeg gjentar det. Typisk for det gjenfødte mennesket er, det hater loviskheten, men elsker loven. Mens det naturlige mennesket elsker loviskheten og hater loven. Og du ser, det er dette Jesus avslører hos denne fine mannen her. Han sier det, denne mannen, alt dette har jeg holdt fra min ungdom av. Da så Jesus på ham og fikk ham kjær, står det. Det må ha vært noe med det blikket. I det hele tatt, det har vært noe underlig med hele situasjonen. Det er stundom vi kan huske et blikk. Vi kan huske et blikk vi får. Vi kan huske et blikk som andre har, som ikke gjelder oss, men noen som de ser på. Vi finner gang på gang det i denne lille beretningen jeg leste her. Jesus så på ham. Da så disiplene på hverandre og sa til hverandre. Synes du ikke du ser dem? Og Jesus så på sine disipler, står det, og sa til dem. Det er noe underlig med hele den situasjonen der. Nå så han på den unge mannen. Han var ingen fusker. Det var han ikke. Og så kommer det avgjørende punkt i sjelesorgen. Det var ikke mulig å finne noe galt med denne mannen. Det er ikke mange i denne forsamling som har levd et slikt ungdomsliv som denne mannen har gjort. Det er det ikke. Han har vært mye mer enn nøye, du. Han har vært nøye, denne mannen, så svarer det. Alt dette har jeg holdt fra min ungdom av. Der har ikke vært mye slurv. Der har det ikke vært mye kludder. Det kan du stole på. Han er en mann som går inn for det han vil. Og det sier ikke så lite når Jesus så på ham og fikk ham kjær. Ett fattes deg. Gå og selg det du har. Gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Jesus ser at det er noe som er nødvendig for denne mannen her. Det er en vei som han må gå. Om man skal komme til selverkjennelse og til tro på Jesus. Hvis han ikke går den veien, vil han aldri verken komme til selverkjennelse eller til tro. Og den peker Jesus på. Det er han må inn på den veien som hans disipler, eller rettere sagt hans apostler er på. Han må forlate alt og følge Jesus. Og la oss nå gjøre et tankeeksperiment for å forstå hvor Jesus vil hen. Sett nå at den unge mannen har svart. Herre, når du sier det, da innser jeg at jeg er bundet av mine penger. At jeg hverken kan eller vil oppgi min eiendom. Og da må jeg nok innrømme at jeg har nok heller ikke holdt budene slik som jeg selv nettopp sa at jeg har. Det har nok ikke vært sånn som jeg trodde det var med meg. Eller noe slikt. Hva tror du hadde hendt da? Da hadde den mannen ikke kommet til å gå bedrøvet bort. Du kan være sikker på at hvis den mannen nå hadde sagt hva han burde ha sagt, at han hadde erkjent det som er sannheten, nemlig at han var bundet av de to største synder et menneske kan være bundet av, nemlig pengekjærhet og egenrettferdighet.
Hadde han erkjent det, da hadde han blitt frelst. Det er forskjellen på denne mannen og på Nikodemus. Nikodemus sier vel ikke det med rene ord at jeg er bundet av egenrettferdighet. Det er min måte å si det på. Og det uttrykket ville ikke passe i en jødes munn heller. For de ville ha andre uttrykk i det jødiske språk for det. Så det er min måte å si det på. Men i og med at Nikodemus spør Jesus, hvorledes kan dette skje? Så er innrømmelsen der. Og hvis denne rike unge mannen hadde sagt som så, Herre, nå innser jeg at jeg er håpløst fortapt. Herre, frels meg. Så hadde han blitt frelst. Nå blir han vakt. Det gjør han. Det kan han ikke unngå. Og Gud spør oss ikke om å vekke oss. Heldigvis. Og så blir det med det. Og så går han bedrøvet bort. Og så taler Jesus etterpå til disiplene. En må jo spørre, hvordan kan det henge sammen dette her? At et menneske, ansikt til ansikt med Jesus, det får det så klart sagt, og så bøyer det seg ikke, enda det så endelig godt skjønner hvordan det hele henger sammen. Så bøyer det seg ikke. Jo, en av grunnen er den. Det er vanskelig for en rik å komme inn i Guds rike. Når Jesus sier det, da sier han det på en særskilt måte. Da så Jesus på sine disipler, og så sa han til dem, hvor vanskelig det er for en som setter sin lit til sin rikdom å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Og nå må dere ikke høre på det der sludret om den porten i Jerusalem som de kaller nåløye. Det var så vanskelig å få en kamel igjennom en liten port så kamelen måtte bøye seg. Man må ikke høre på noe sånt, noe tull. For det Jesus vil ha sagt er, det er umulig. Det kan ikke skje. Et menneske som stoler på sin rikdom kan ikke bli frelst. Det er ikke mer å si om det. Og du hører, da ble disiplene ytterlig forferdet. Og sånn er det med deg. Du synes nå setter vel Øyvind Andersen saken alvorlig på spissen. Nei. Jeg setter ingenting på spissen. Jeg peker på hva Guds ord sier. Jeg har ikke sagt en ting som ikke er Guds ord. Kanskje du begynner å bli litt forferdet du også. Saken er den. Et menneske som setter sin lit til sin rikdom blir ikke frelst. Det er sant det. Det må hende noe i det menneskets liv som gjør at de ikke setter sin lit til sin rikdom. Og det alvorlige er det at om en er en kristen fra først av og blir rik, så er det akkurat like aktuelt. For begynner en som er en kristen å sette sin lit til sin rikdom, så blir ikke han heller frelst. Jeg skulle ønske dette ikke var slik. Jeg må si det. For jeg er selv ytterlig forferdet over dette her. Og det er ikke lett for meg å stå her og si det. Men det er Jesus i sjelesorg dette. Jeg kan ikke fortie det som Herren minner meg om å tale om. Så sier Jesus heldigvis, for mennesker er det umulig. Men alt er mulig for Gud. Dermed har ikke Jesus sagt at denne

Myhre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Brostad, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.

skal begynne å regne sånn som Gud regner. For det er som sagt han som regner rett. Du og jeg regner meget med at vi er klar over og gjerne vil innrømme at enten er et menneske rent for Gud, eller så er det ikke rent. Det kan jo ikke være begge deler samtidig. Og vi har nok forkynnelser rundt omkring som bekrefter et slik syn. Det er akkurat som en middagstallerken, hvis jeg får være så tillate meg å bruke et enkelt bilde til et så lærde folk. Det er akkurat som et middagstallerken. Enten er den vasket ren etter et middagsbesøk, eller så er den ikke. Og da er det så fall, da er den så fall ikke ren, men skitten. Ikke et menneske med forstanden i behold ville komme på å si at en middagstallerken samtidig kan være ren og uren. Altså for å gjenta det. Intet menneske kan vel være ren for Gud og være en synder samtidig. Men akkurat slik regner Gud, og i det ligger saligheten og frelsen, både i tiden og evigheten. Totalt annerledes ifølge evangeliet enn alle egenrettferdige fariseer og helgener, både i kirken og utenfor, som ikke har forstått så mye som et fnugg av evangeliet, om de aller, ellers er aldri så prektige og hellige. Gud regner slik at et kristen menneske, altså en Jesus-troende, i fullt alvor, fordi han på et bestemt grunnlag regner, som vi har sagt gjentatte ganger, annerledes enn oss. Og det grunnlaget heter Jesus, frelseren, hans gjerning og hans lovoppfyllelse. Fordi Gud alltid, ikke bare av og til, men til enhver tid ser en kristen i Jesus Kristus ved troen, og vurderer en kristen deretter. Sagt man, og Gud ser en kristen alltid ovenifra Jesus Kristus. Du og jeg ser meget ofte en kristen både hos oss selv og andre nedenifra, utenifra det vi føler, erfarer eller opplever. Føler jeg at det er 5% hellig, det kan være at det skjer, ikke så ofte. Føler jeg det, eller synes jeg erfarer det, eller opplever det, så er jeg plutselig en kristen. Men så føler jeg akkurat det motsatte. Det er en slitsom kristendom å være opptatt av. Gud ser alltid en kristen i Kristus Jesus. Han ser alltid en kristen ovenifra. Og vurdere en kristen deretter. I det Nye Testamentet er det brukt 196 ganger uttrykket i Kristus Jesus. En Kristo Jesu, eis Kristo en Jesu. Det betyr likefrem at en kristen gjennom troen er satt inn i Kristus Jesus. Det er godt mulig at en ung kristen ikke har en slik erkjennelse til å begynne med, ikke vet så mye om denne store Guds gjerning, og aller minst synes den opplever det. Men er det en liten synder ved evangeliet fester blikket på Jesus? Jeg har lyst til en gang å si, troen kan være meget liten, erkjennelsen kan være meget liten, men i det nærmest Gud ved den hellige ånd løfter blikket ditt bort fra deg selv ved evangeliet og fester det til Jesus, så er du i Kristus Jesus. Alt det Jesus sier, alt det Jesus har gjort, alt det han har fullført, alt det han med rette har rett på, alt det som tilhører Jesus, det tilhører deg. Og da kan du ikke være mer rettferdig enn Jesus selv. Går det an å si det? Ja, sånn går det an å si. Det er ikke bare det at det går an å si det, men det må vi si hvis vi skal forkynne et fullverdig evangelium som er konform i overensstemmelse med det Nye Testamentet. Og det betyr at ingen synd lenger tilregnes en slik kristen. Martin Luther, reformatoren, har sagt at en kristen er ikke en som ingen synd har, men en som ingen synd

så ser jeg at vi har ikke tid til hele sangen, så den får vi ta igjen en annen gang. Men takk for at du lytter til Jæren Misjonsradio. Må Gud være med deg. Lev i

Dag 303. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 26, vers 8, Jeremia kapittel 19-20, Apostlenes gjerninger kapittel 10, vers 1-33, Salme 119, vers 81-88. Ordspråkene kapittel 26, vers 8. Lik den som legger stein i slyngen, er den som gir en dåre ære.

Gud står ikke med klubber i hånden og venter på en anledning til å slå deg i hovedet. Han kan nesten ikke vente på at du skal slutte å flykte ifra han. At du skal bli stående som en nagen påle på et fjell. Og han kan få legge armene rundt deg og si, det er ok, min venn. Det er ok.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

hører på Jerv Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner i den indre sjømannsmisjonen.

Gud står ikke med klubber i hånden og venter på en anledning til å få slå deg i hovedet. Han kan nesten ikke vente på at du skal slutte å flykte ifra han. At du skal bli stående som en nagen påle på et fjell. Og han kan få legge armene rundt deg og si, det er ok, min venn. Det er ok.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

Dag 303. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 26, vers 8, Jeremia kapittel 19-20, Apostlenes gjerninger kapittel 10, vers 1-33, Salme 119, vers 81-88. Ordspråkene, kapittel 26, vers 8. Lik den som legger stein i slyngen, er den som gir en dåre ære.

igen. Du led og slid vort fængselsbånd, med navn, lyd, fod og hånd.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Og de har snakket mye om Guds utvelgelse av Abraham og sagt at det er Abrahams barn som får velsignelsen. Det står i Bibelen. Og den velsignelsen får vi da i ved omskjærelsen, sier han. Nei, sier apostelen, det er ikke sånn. For det første løftet som Gud ga til Abraham, det var jo lenge før Sinai-loven. Lenge før Sinai-loven. Så det er det første testamentet som gjelder, og det er løftet om nåden ved Jesus Kristus. Det er Abrahams barn, det er noe stort å være Abrahams barn. Jeg tenker mye på det, for min del. Tenk det, vi er Abrahams barn. Den veldige skikkelse og forunderlige mann som Gud utvalgte av bare nåde. Hvorfor tok han akkurat Abraham? Ja, fordi han er god og ville det sånn. Og så er det en velsignelsens arvefølge gjennom hele historien inntil Gud setter punktum omsider. At de som stammer etter Abraham, de har velsignelsen. Ja, men tenk, den får vi ved tro. Det var det første løftet. I deg skal alle jordens folk velsignes. Kan du tenke noe så fantastisk? Ja, hva var betingelsen ved det da? Nei, det var ikke loven. For der har du forskjellen mellom loven og evangelien. For loven, den sier, dersom, hvis, så frem, i fall. Den regla lærte vi da på skolen. At du holder loven ditt, du gjør det. Men hva sier løftet da? I løftet, det har ikke noe betingelse, det. Ikke noe betingelser i evangeliet. Det finnes ikke. Det sier simpelthen bare, jeg vil velsigne deg. Og det er så mange. For meg er første Mosebok 28 blitt, og det som står der, blitt som et liksom et mønster på evangeliets form. Ja. Det er 28. kapittel, og der leser vi jo om Jakob da, vet du. Han måtte jo flykte, han hadde jo stelt seg så aldeles galt, så han måtte jo flykte. Bror hans ville slå ham ihjel, og så kommer han da til det stedet hvor Gud åpenbarer seg for ham, og merkeligere sted finnes nå vel ikke endog i Bibelen enn det som står der. Ja, det er det. Og så sier Gud til ham hva han sier. Jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Det er vers 13 det. Det land hvor du nå ligger vil jeg gi deg og din ett. Og så står det om også deg at i deg og i din ett skal alle jordens slekter velsignes. Og se nå nøye på det som står. Se, jeg er med deg og vil bevare deg hvor du går, og jeg vil føre deg tilbake til dette landet, for jeg vil ikke forlate deg før jeg har gjort det jeg har sagt deg. Nå vil jeg spørre deg, kan du finne noen betingelser her? Kan du finne et vilkår som han skulle oppfylle for at dette skulle skje? Det finnes ikke. Det er simpelthen bare tilsagn av den allmektige Gud. Jeg er med deg. Jeg vil være med deg hvor du går. Og jeg skal ikke slippe deg før jeg har gjort alt det jeg har lovt. Hva skal han gjøre med et sånt ord da, når han får det fra himmelens Gud? Hva skal han gjøre med det? Ja, det er dette ene alternativ, det du
Du kan jo sly det fra deg og si, dette har jeg ikke bruk for, dette vil jeg ikke ha. Ja, da mister du det jo. Og hva er alternativet? Å tro det. Og si takk, kjære Gud. Jeg er så over all måte, jeg har ikke fortjent det, jeg forstår det ikke, jeg fatter det ikke. Det er evangeliets form. Hvor Herren sier, for Jesu Kristi skyld, nåden er fri, hvem som vil. Halt og blind, byde sin, synder og fromme, evangeliet. Det har ikke noe dersom visst og fremt i fall, det sier bare, alt er fullbrakt, alt er gjort, gjelde talt, synden sonet, sier evangeliet. Og det får jeg lov til å feste lit til, jeg får lov til å tro, jeg får lov til å tenke at det er sant, jeg får lov til å takke Gud for det, og så gjelder det. Og hvor stort det er.

hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

0: høre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forkynner i Norsk Luthersk Misjonssamband.
1: Ja, jeg synes ikke det gikk an at vi skulle ha en 14-dagers møteserie uten at vi synger den sangen. Den god å merke seg, og en forunderlig sang. Og det slettes ikke hvis vi lar naturen vår følge at vi kommer til å be på dette viset. Vik ei fra mitt hjerte, dyrebare smerte. Ikke det lyst at vi har lyst til å være smertefri? Og så ber en her at jeg aldri måtte være fri en smerte. Dyrebare smerte. Åndens fattigdom. Vis meg mine brister, så jeg aldri mister nådens legedom. Jeg har lyst til å be dere at de studerer den sangen, og du kan godt gjøre den til din hjertebønn. Nå svenskene som regel kjenner et hakk framfor oss, og de har 16 vers på den, Fredrik. De har dobbelt så mye, altså. Men vi har fått med mye godt. Og får vi med oss disse 8, så er vi i hvert fall et stykke på vei. Og så kan vi heller fare over til Sverige og lære de 8 siste sida. Det en god sang. Og derfor sang vi han, om ikke det akkurat direkte, skjønt, kristen forkynnelse, har mye i seg til det som denne sangen ber i seg. Og så er det godt å få legge hjertet i det siste vi ba her. Og det tror jeg vi skal gjøre når vi nå skal be til Gud også. Før ditt verk til ende, regn og sol du sende, bruk de råd du vil, bare du meg fører, så til sist meg hører himmelriket til. Jesus, det vår bønn til deg i kveld. Gjer du sånn med oss at du får din vei med oss i liv og for evigheten. Send du vil i vår vei, ställ med oss på ditt vis, Herre, sånn at du til sist meg hører himmelriket til. Herre, at vi kunne være sammen hos deg i evigheten lång, med seg sammen i denne salen. Så skal være her i lite stund i lag, og så skal vi gå kvart av oss, Jesus. Om det kunne lukkes deg, og ställa med oss så du fikk oss hem. Og ber med deg om din hellige ånd til høyre ditt ord med hjärta. Amen. Det i grunn ett vers så ska vara texten vår, så jag lägger på mig flera platser. Och nu är det släck någon teka upp och någon är ändå släck att de sänder runt någon upptag, så det är inte gott att säga hva jeg har talt om hvor jeg har vært til slutt, men jeg taler sjelden helt likt, så jeg kan trøste dere med det om dere har hørt noe liknende. Noen. Så det har jeg ikke vondt av, og det har ikke det vondt av heller. Men for sammenhengen sin del så skal vi lese litt videre, og det fra Efeserbrevet kapittel 4. Men jeg tror vi tar oss tid. Legg vind på opplesningen av skriften, står det i Bibelen. Og derfor vil jeg lese sammenhengen ifra vers 17. Og vi leser i Jesu navn. Efeserbrevet kapittel 4, ifra vers 17. Dette sier jeg da og vitner i Herren. Færast ikke lenger slik som hedningene færast, som følger den tomme hugen sin. Vete deira er for mørkt. De er framande for liv i Gud, for den vankunna skuld som er i dig av de har forherdet.